abanye a pull out awunakara a pull out awunazahla a pull out awunalifa uthi usomodla ngani eyi sekaveli le.